lela ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so araje sawu chiamia baabi a won ya na twebe wuradi won na sori ya wuradi ya wote ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya nonko.

asrani anwumra mesi wo yo asrani jesiri amafu yo asrani wanya wenye ni patata bi kwa apani wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni pedi edi he wo yo asrani.

yapi tuntu hey kaya malaba wana kacho afrika kasisiri ya mafu mbeti miyatu yomiyo naso ni watumi ya dingi na yeno wakasa mbae pumbu chemi ya nama sabana na nana dimi baso jini tumse wayanyo nyami hini wamanya eni wa eba enanami ya osu